munhwe ye memen kuma ifi se wato obon sam otwease ye owodada no a odada onipa no atwene asase so na ode ani bre a emu ye den ne nam ahwehwe obi asei no munhwe ye ifi se edom anisa de osun takra.

sen yanısına vermeydinin katı homamin umiru. Ni wana mayan su se ama frafati se ye yantu se ya sebidia. Adi ene sim kwan se yantu bari mayo honyom. Ya beten honyom ni akana ni onyama kire se oyo nyame. Apesi tu nyame honyom.